gelëtschech Geschicht nake der Appell um 7 Minuten bis 8 Mal Südschwur zu Attelbreck am Rampoir op der Hecht vum Pompetten an e wëlt Akzident zum Ort dabei gemeldet krit. Den as geschitt tëcht dem Waldhaf an Niederanwenden Auto an d'Wëlt blockéieren aktuell eng Spur. Back in Timer.Musik. Ja, dat waren Dateys.

Goodness Nights vum Ariana Grande net am Kino, méi sowuel Konzeren eng zeng Datumer gëtt jo vum Mëtt August dun zu London, wo se optret an, vum Mur und dann noch an Ären Ore mat engem neien Album. Wat dorriwer gesollt wëssen, dat haier da an 10 Minuten.

E Problem vun de Strossen rëmmer aktuell, de Bäm an der Stross zech Sandpfeiler am Mutwa, du hast Strossen rëmmer blockéiert, du musst in den Alternativ iwwer Eiter fuhren.